M-ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele. Și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cu ochetele. Nu mai pot da, tu da.

Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineață. Acum e prea

Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.